0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: You're ready for this.
2: Du lytter til Radio Skive.

0: Jonah Blacksmith og MacDess her på Saw You Dancing. Om 11 minutter, så klokken 8. Og det er ensbetydende med, at du skal have en omgang nyheder. Inden da, så skal vi lige forbi Shakira, der tager os med i Zoologisk Have på nummeret Zoo. Men først er det her Maddie, og den her, der hedder Island.
1: My buzz is dying, but I'm feeling fine.